jagege liman do kebe kebe kebe. Pas de liman ja pramonsa di bako jame. Da ole liman ja pramonsa na isangba nyeme. Ama fi mo ama fi gigi. Ama fi ntalo ama fi gigi. Ache abi a jambu bwa jagege liman don don don don don. Oye nga ta ewa graba ntame ntame ntame ntame. Wati biche nga e kapi e kagrebe. Wati biche e kapi e kagrebe. Wati biche nga e kapi e kagrebe. Wati biche nga e kapi e kagrebe.